0: Pi monu rima toru tami.
1: Duro, duro, duro, duro. Tukuna, tukuna, tukuna mai. Tukuna, tukuna, tukuna mai. Bene, te na, te akoe. Tota toru mauri, akina mai. Tota toru mauri. Māori amai, tō tātoreo Māori. Utu tūia, e parao ngā nā au, e parao ngā nā au.